0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Så skrev vi Johannes evangeliet i det 17. kapittel, vers 1-8 i Jesu navn.
2: Vi les fra Johannes evangelium, kirkenplokka,
1: vers 1-8.
2: Vesters verset skapte,
1: i Jesu navn.
2: Jesus navn.
1: Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, Far, timen kommet. La din sønn bli forherliget, så sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt. Jesus Kristus, jeg har forherliget deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Slik lyder Herrens ord.
2: Tam saat nu Jesus, ja sopai i sucharmides pajas anni kuului, ja tselki ahchacham, ti mulle pohtam, häravasin takadupart naat, vai maittai duparit, ni häravasin takasi duu. Nukkalolle hantan sun ja faamu pohoatsi patjil, vai son antaa laitto puhkeide, käytölle sunje antan, akalas ellima. Ja laale da akalas ellim, ahte siit oute tuu, tam oufta aiknu tuohta ikmila. Ja suu kään tonne huolkkaten Jeesus Kristosa. Molle on häravas mahtam tuu, eetnam alte. Molle on olla suhtan tam taakumaihto nadde munje tahkat. Ja laal hervasin takalon muu ahtsasen. Tuja tjah luhte daina hervas vodein. Mi muus lei luu luhte. Autalko maajilik mi lei. Mollan almus tahtan tuun oma laittolu muie. Käytön leh munje antam maajilmis. Siilet ja luu. Ja lolle antam siin munje. Ja sille hurkken tuu saani. Talti ihte sijahti puhta maitolle munja antan puhtaluus. Tasko laisaani maitolle munja antan lämmön sikkiri antan. Ja sille huostai valtaan tai ja toutan tuohta vuodas. Ahte molle vuolakan tuluhte ja sille huskon ahte tolle vuolkata muu. Nuutjat jäi millä saatni.
1: Tror dere nå, sa Jesus.
2: Osku betkidal, tilki Jesus.
1: Han visste at han skulle dø på korset.
2: Som tidia som kakke ja mi rosa alde.
1: Han visste han skulle gå foran de alle, og at disiplene til slutt skulle la han bli igjen alene.
2: Som tidia som kakke manna hautas, ja da mahta jegge tikte solekki, oktom.
1: Men Jesus prøvde å forklare disiplene hva som skulle skje.
2: Måtte Jesus kjærkjelig kjellike mahta jeg i mikkelke daptoa.
1: Han forklarte det at han måtte dø og få opp igjen.
2: Som kjellike jette som kjellike ja, mi må paja kjønge.
1: Men i starten var det

0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra Johannes evangeliet.
1: Men jeg vil lukke en videre seppel. Johannes evangeliet.
0: Det tredje kapittel.
1: Den grønne kapittelet.
0: Og versene 14 og 15.
1: Jeg vil lukke den vokte verset. Jeg vil lukke og jeg vil lukke.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, nå vil lukke Jesus navn i.
0: Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Amen.
1: Ja, nå kom Moses bajas på i de germer som ettis. Nå berre olom og barn i bajas på i duvet. Amas åktegi kutsuala osku, lahput. Måte var jeg galt Ellingsson og Adjo.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almar sagt i dag ikke du sa nytt.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne få sett og velsigne ditt ord.
1: Ja, min råkket oss da han bort hos le, at de burde syvne ut som ikke en videre sett på du sa natt.
0: Hør du oss i Jesu navn.
1: Jeg gula sitt og min Jesus og navn min.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dette var en liten del av Jesu samtale med Nikodemus.
1: Det er jo nå også den ganske sages med Jesus i slik ene Nikodemusen.
0: Og Nikodemus, han kom jo til Jesus midt på natta.
1: Ja, nå går Nikodemus til både Jesus og lusa, ganske jeg ikke.
0: Det står ingenting, hvorfor han kom om natten?
1: Ikke, det er ikke så mye, ikke den bilde av mannen som ikke går på natta.

0: Da kan du jo ikke min sagt nytte at tælkeren.
1: Og der kommer det bare et spørgsmål til os alle sammen.
0: Ja, det borte kanskje at der fikk i borte.
1: Er dette noe som er med å vekke vår tanke?
0: Lekker det hjelke min boktale min hjortekitt.
1: Er dette med å gjøre vår syndeskyld levende?
0: Lekker det vi takker min sott og velk i elin.
1: Ja, vi må bare spørre hverandre.
0: Når vi har gjerne godt kong i dem.
1: Guds ord har talt om disse tingene.
0: I mine lille sær, når de har skippet.
1: Og så skriver Jakob også noe om dette i dette brevet.
0: I det kjallet vil Jakob jo ikke at han rives.
1: Kanskje vi bare må bøye våre hoder og si.
0: Så ikke noe vi så gjerne tatt i min øye, selvkitt.
1: Og ja, vi finner mye av disse tankene blant oss som han skrev om her til å begynne med.
0: At de mye gavne holde deg, gjør at jeg ikke pirrer mine som er kaskas med Jakob Tjalla.
1: Men likevel så viser han oss en vei ut av dette.
0: Mohammed som tjaje har gjen og orkostas.
1: Vi skal gi akt på dette som profetene har talt.
0: Vi skal ha kapper og skittas med profetene har sagt.
1: Og så følge deres ord.
0: Ja, det tjobo sin sannhet.
1: Og så var det en annen ting som han skrev om i dette brevet.
0: Ja, det er jo kjære, meg som tjaje han rives.
1: Og det går også like inn i vår tid.
0: Ja, da vannet min minne ikke sissa.
1: Hvis noen iblant dere er syke.
0: Jo, såpte ikke din kaskasle båt sammen.
1: Og vi behøver ikke spørre om det.
0: Ja, men jeg tar på skjæret av byrra.
1: For vi vet at vi har mange syke mennesker iblant oss.
0: Men noe vi dette har misset alle båt, sier alle om min kaskas.
1: Selv om vi skulle ha ønsket at all sykdom var borte.
0: Vet du om vi har litt utkymme her på båtsalvåter, kan ikke skje jauka her.
1: Så må vi bare si at våre sykehus, de fylles opp.
0: Det vet du, min bærens erke, min båtsil, vi har så døve køyke.
1: Og vi har kjent det så mange ganger, vi også.
0: Når vi lette av den, da noe mange har gjort det med meg.
1: Enten vi har vært hjemme og vært syk, eller vi har vært på sykehus og vært syk.
0: Nei, men la meg slå ofte hos båtsimen, hos båtsimen.
1: Men hva var det Jakob her sa?
0: Måtte mele meg Jakob da stilke.
1: Hvis noen iblant dere er syke.
0: Just opptaket din kaskasle båtsimen.
1: Så skulle han søke opp det som du vil kalle for menighetens eldste.
0: Det kan gå også serve godt i året sitt.
1: Ja, vi kan gjerne si det med andre ord.
0: Nei, men jeg har ikke gått opp i en sannin, sier jeg.
1: Du kjenner sikkert en eller flere troende.
0: Da er sikker vi har ofte, det er ikke godt til åskolatja.
1: Det er disse vi oppfordres til å søke.
0: Da er det vi har ikke hovet opp og landet.
1: Og hva skulle de gjøre?
0: Nei, men jeg vet ikke, jeg har ikke gått opp i en sannin.
1: Jo, de skulle be for oss.
0: Ja, det är säkert lite råkade den här mina ordet.
1: De skulle be för den som var syk.
0: Säkert lite råkade den här sånt och skulle båta mig.
1: Och ja, vi må si Herren tack.
0: Ja, men jag har inte sett lite Herren och gitt.
1: Det är många som har gått den vägen.
0: Den har alla gamla mannen tankar ännu.
1: Och där är, vi ska få lov att gå den vägen idag också.
0: Ja, men jag kan inte vara bästa vant att jag inte tankar ännu ordet, nej.
1: Jeg må så mange ganger tenke på, for noen år siden, borti Karasjok.
0: Det er mange av jukter som måtte jeg ikke i Karasjok.
1: Det var en av våre medarbeidere.
0: Det er jokta min velparekken.
1: En som arbeidet på Karasjok sykstue.
0: Og det er ikke bare Karasjok har bort, jeg visste.
1: Som i sine unge år hadde fått høre at hun hadde en alvorlig sykdom.
0: Som kiinno arvada päivinle jo kullan sossi tuotannas puhtaa.
1: Och så läste vi detta för henne.
0: Ja det lokaimme midan sunje.
1: Och så bar vi samman alle medarbeidarna.
0: Ja det rohkaada näin mi puhka melparikit.
1: Och så blev det bett för henne.
0: Ja det sattei rohkaada lojuvu suottas.
1: Det var många, mens vi var där samman.
0: Talikke manka skomili metas farolaka.
1: De läste nettopp dette ordet ifra Jakob.
0: Si lohke just det där sa han.